تو ان پر عذاب آ بھی گیا ہوتا اور وہ کسی وقت میں ان پر ضرور اچانک آ کر رہے گا اور ان کو معلوم بھی نہ ہوگا۔ یہ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں جبکہ دوزخ تو کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ یوم

0: جس دن عذاب ان کو ان کے اوپر سے اور ان کے پیروں کے نیچے سے ڈھانک لے گا، اور اللہ فرمائے گا کہ جو کام تم کیا کرتے تھے اب ان کا مزہ چکھو۔ اے میرے بندو، جو ایمان لائے ہو، میری زمین فراخ ہے تو میری ہی عبادت کرو، ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کو ہم بہشت کے اونچے اونچے محلوں میں جگہ دیں گے، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ نیک عمل کرنے والوں کا یہ خوب بدلہ ہے، جو صبر کرتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور بہت سے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی، اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے۔
1: وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ۔ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ

0: يعلمون.
1: اور اگر ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے تمہارے زیر فرمان کیا تو کہہ دیں گے اللہ نے، تو پھر یہ کہاں الٹے جا رہے ہیں؟ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے. اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد کس نے زندہ کیا، تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے. کہہ دو کہ اللہ کا شکر ہے، لیکن ان میں اکثر نہیں سمجھتے. اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی کا مقام تو آخرت کا گھر ہے. کاش یہ لوگ سمجھتے.

پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے اطاعت کو، لیکن جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو جھٹ شرک کرنے لگ جاتی ہیں، تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کریں اور فائدہ اٹھائیں، سو خیر ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا

0: کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنایا ہے اور لوگ ان کے گرد و نواح سے اچک لیے جاتے ہیں، کیا یہ لوگ باطل پر اعتقاد رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے، یا جب حق بات اس کے پاس آئے تو اس کی تکذیب کرے؟ کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ اور جن لوگوں نے ہمارے راستے میں محنت کی ہم ان کو ضرور اپنے رستوں پر چلا دیں گے، اور اللہ تو نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

0: اہل روم مغلوب ہو گئے نزدیک کے ملک میں، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے چند ہی سال میں۔ پہلے بھی اور بعد میں بھی اللہ ہی کا حکم ہے، اور اس روز مومن خوش ہو جائیں گے، یعنی اللہ کی مدد سے، وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے، اور وہی تو غالب ہے بڑا مہربان ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ لوگ دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے غافل ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کو حکمت سے اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے؟ اور بہت سے لوگ اپنے پروردگار سے ملنے کے منکر ہیں۔
1: اولا

کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی؟ سیر کرتے تو دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا، وہ ان سے زور و قوت میں کہیں زیادہ تھے، اور انہوں نے زمین کو جوتا اور اس کو اس سے زیادہ آباد کیا تھا جو انہوں نے آباد کیا، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آتے رہے، تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ پھر جن لوگوں نے برائی کی ان کا انجام بھی برا ہوا، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے اور ان کی ہنسی اڑاتے رہے تھے۔ اللہ ہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ وَيَوْمَ

0: اور جس دن قیامت برپا ہوگی گناہگار نا امید ہو جائیں گے اور ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز وہ الگ الگ فرقے ہو جائیں گے۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ بہشت کے باغ میں خوشحال ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا وہ عذاب میں گرفتار کر کے لائے جائیں گے۔
1: فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔

0: تو جس وقت شام ہو اور جس وقت صبح ہو اللہ کی تسبیح کرو یعنی نماز پڑھو، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی تعریف ہے، اور تیسرے پہر بھی اور جب دوپہر ہو اس وقت بھی نماز پڑھا کرو، وہی زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور وہی مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم دوبارہ زمین میں سے نکالے جاؤ گے، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم انسان ہو کر جا بجا پھیل رہے ہو، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کی تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر آرام حاصل کرو، اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کر دی. جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ

اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا جدا جدا ہونا۔ اہل دانش کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کا تلاش کرنا۔ جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے بارش برساتا ہے، پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ و شاداب کر دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔

اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ تم کو زمین میں سے نکلنے کے لیے آواز دے گا تو تم جھٹ نکل پڑو گے، اور آسمانوں اور زمین میں جتنے فرشتے اور انسان وغیرہ ہیں اسی کے مملوک ہیں، اور تمام اس کے فرما بردار ہیں، اور وہی تو ہے جو خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کو بہت آسان ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اس کی شان نہایت بلند ہے، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔

وہ تمہارے لیے تمہارے ہی حال کی ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ بھلا جن غلاموں کے تم مالک ہو وہ اس مال میں جو ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے تمہارے شریک ہیں؟ اور کیا تم اس میں ان کو اپنے برابر مالک سمجھتے ہو؟ اور کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنوں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم عقل والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، مگر جو ظالم ہیں وہ بے سمجھے اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں، تو جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ سو تم ایک طرف کے ہو کر دین الہی پر سیدھا رخ کیے چلتے رہو، اور اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

0: آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
1: مومنو اسی اللہ کی طرف رجوع کیے رہو اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم کرتے رہو اور مشرکوں میں نہ ہونا اور نہ ان لوگوں میں ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی فرقے فرقے ہو گئے. ہر فرقہ اسی میں مگن ہے جو اس کے پاس ہے, اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں, اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے پھر جب وہ ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ایک فریق ان میں سے اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کرے. سو خیر فائدے اٹھا لو, عن قریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا.

ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے کہ پھر وہ ان کو اللہ کے ساتھ شرک کرنا بتاتی ہے، اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتی ہیں، اور اگر ان کے اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں انہیں کوئی تکلیف پہنچے تو نا امید ہو کر رہ جاتی ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے؟ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، تو اہل قرابت اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو۔ جو لوگ اللہ کی رضا کے طالب ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔

اور جو سود تم دیتے ہو کہ وہ لوگوں کے مال میں بڑھے تو اللہ کے نزدیک تو وہ بڑھتا بھی نہیں، اور جو تم زکات دیتے ہو اللہ کی رضا مندی طلب کرتے ہوئے تو وہ موجب برکت ہے، اور ایسے ہی لوگ اپنے مال کو کئی گنا کرنے والے ہیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر اس نے تم کو رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا۔ بھلا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شریکوں سے بلند ہے۔

0: خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے، تاکہ اللہ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، عجب نہیں کہ وہ باز آ جائیں۔ کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کا کیسا انجام ہوا ہے، ان میں زیادہ تر مشرک ہی تھے، تو اس روز سے پہلے جو اللہ کی طرف سے آ کر رہے گا اور رک نہیں سکے گا، سیدھے دین کے رستے پر سیدھا رخ کیے چلتے رہو، کہ اس روز سب لوگ منتشر ہو جائیں گے۔ جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے، اور جس نے نیک عمل کیے تو ایسے لوگ اپنے ہی لیے آرام گاہ درست کرتی ہیں، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو اللہ اپنے فضل سے بدلہ دے، بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔
1: وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ

اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ خوشخبری دیتی ہیں تاکہ تم کو اپنی رحمت کے مزے چکھائے، اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کے فضل سے روزی طلب کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تو وہ ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے، سو جو لوگ نافرمانی کرتے تھے ہم نے ان سے بدلہ لے کر چھوڑا، اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم تھی۔ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر اللہ اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا اور تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ میں سے بارش کی بوندیں نکلنے لگتی ہیں، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے تو اسی وقت وہ خوش ہو جاتی ہیں، جبکہ وہ اس کے برسنے سے پہلے یقیناً نا امید ہو رہے تھے۔ تو اے دیکھنے والے، اللہ کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھ کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَئِنْ

اور اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں کہ وہ اس کے سبب کھیتی کو دیکھیں کہ زرد ہو گئی ہے تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگ جائیں، تو تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو جب وہ پیٹ پھیر کر لوٹ جائیں آواز سنا سکتے ہو، اور نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لا سکتے ہو۔ تم تو انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، سو وہی فرما بردار ہیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ابتدا میں کمزور حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد طاقت عنایت کی، پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ صاحب علم ہے، صاحب قدرت ہے۔

0: اور جس روز قیامت برپا ہوگی گناہگار قسمیں اٹھائیں گے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے تھے، اسی طرح وہ اوندھائے جاتے تھے، اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق تم قیامت تک رہے ہو، اور یہ قیامت ہی کا دن ہے، لیکن تم کو اس کا یقین ہی نہ تھا، تو اس روز ظالم لوگوں کو ان کا عذر کچھ فائدہ نہ دے گا اور نہ ان سے توبہ قبول کی جائے گی۔ اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، اور اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو یہ کافر کہہ دیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے مہر لگا دیتا ہے، پس تم جمے رہو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور دیکھو جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں اکھاڑ نہ دیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

یہ حکمت کی بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں، نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت، وہ جو نماز کی پابندی کرتے اور زکات دیتے ہیں، اور وہی ہیں جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یہی اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہیں۔ اور لوگوں میں بعض ایسا ہے جو بیہودہ حکایتیں خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو بے سمجھے اللہ کے رستے سے گمراہ کرے اور اس سے ہنسی کرے، یہی لوگ ہیں جن کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ اور جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اکڑ کر منہ پھیر لیتا ہے، گویا ان کو سنا ہی نہیں، جیسے اس کے کانوں میں سقل ہے۔ تو اس کو در دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو، جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ خلق السماء

0: اسی نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو، اور زمین میں پہاڑ بنا کر رکھ دیے تاکہ وہ تم کو لے کر ڈولنے نہ لگے، اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے، اور ہم ہی نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس میں ہر قسم کی نفیس چیزیں اگائیں۔ یہ تو اللہ کی تخلیق ہے، اب مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا جو ہستیاں ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور ہم نے لقمان کو دانائی بخشی کہ اللہ کا شکر کرو، اور جو شخص شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بھی بے نیاز ہے، لائق حمد و ثنا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے، اور ہم نے انسان کو جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف سہ کر پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، پھر اس کو دودھ پلاتی ہے، اور آخر کار 2 برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے، میں نے تاکید کی ہے کہ میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی، کہ تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔
1: فَإِن

اور لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کا مشورہ دیتے رہنا، بری باتوں سے منع کرتے رہنا، اور جو مصیبت تجھ پر واقع ہو اس پر صبر کرنا، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔

اور تکبر کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے گال نہ پھلانا اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا، اس لیے کہ اللہ کسی اترانے والے شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا، اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا اور بولتے وقت ذرا آواز نیچی رکھنا، کیونکہ بہت اونچی آواز گدھوں کی سی ہے اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہوتی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اللہ نے تمہارے قابو میں کر دیا ہے اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں؟ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، نہ علم رکھتے ہیں اور نہ ہدایت اور نہ کتاب روشن۔

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، بھلا اگرچہ شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو تب بھی۔ اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار کر دے اور نیکوکار بھی ہو تو اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے، اور جو کفر کرے تو اس کا کفر تمہیں غمناک نہ کر دے۔ ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کام وہ کیا کرتے تھے ہم ان کو جتا دیں گے، بے شک اللہ دلوں کی باتوں سے بھی واقف ہے۔

ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے، پھر عذاب شدید کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو بول اٹھیں گے کہ اللہ نے، کہہ دو کہ اللہ کا شکر ہے، لیکن ان میں اکثر سمجھ نہیں رکھتے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، بے شک اللہ بے نیاز ہے، لائق حمد و ثنا ہے۔ اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہوں، اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو، اور اس کے بعد سات سمندر اور سیاہی ہو جائیں، تو اللہ کی باتیں یعنی اس کی صفتیں ختم نہ ہوں، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔

0: لكل صبار شكور.
1: اللہ کو تمہارا پیدا کرنا اور جلا اٹھانا ایک شخص کے پیدا کرنے اور جلا اٹھانے کی طرح ہے، بے شک اللہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے، اور یہ کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے. یہ اس لیے کہ اللہ کی ذات ہی برحق ہے، اور جس جس کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سب باطل ہے، اور یہ کہ اللہ ہی عالی رتبہ ہے گرامی قدر ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کی مہربانی سے کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں تاکہ وہ تم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں.
0: وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا

0: اور جب ان پر سمندر کی لہریں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو اللہ کو پکارنے اور خالص اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں، پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو چند ہی لوگ انصاف پر قائم رہتے ہیں، اور ہماری نشانیوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو عہد شکن ہیں ناشکر ہیں۔ لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو کہ نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آ سکے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، پس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ وہ بڑا فریب دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں کسی طرح کا فریب دے۔ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے، اور وہی مے برساتا ہے، اور وہی حاملہ کے پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی، بے شک اللہ ہی جاننے والا ہے اور خبردار ہے۔
1: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں، ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔ آمین۔
2: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودھیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر
1: 3801-386-5453 مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا بار یا دستیاب آئیں
1: ہانے یچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601000
3: السلام علیکم ادا
4: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
3: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نہ ادا
1: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
3: مجھے دکان جی بے ڈرندی
4: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
1: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
4: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
5: 03013992836
6: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94
7: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وان كان كبر عليك اعراضهم اگر ان کی بے رخی آپ کو بہت بھاری محسوس ہوتی ہے بہت گراں لگتی ہے تو اس کا حل کیا ہو سکتا ہے فَإِنِ اسْتَطَعْتَ اگر تم میں استطاعت ہے اَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ کہ تم زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یعنی چھپنے کے لیے اَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ یا کوئی سیڑھی آسمان میں کہ اوپر چلے جاؤ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ پھر ان کے لیے کوئی نشانی نکال لاؤ انہیں یقین دلانے کے لیے تو ایسا کر لو. اصل میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرتے اور مخالفین کی سختیاں برداشت کرتے طویل مدت گزر گئی اور کافروں کی اکثریت انکار ہی کرتی رہی تو اس سے آپ کو گھٹن محسوس ہوتی تھی اور کبھی کبھار آپ کو یہ خیال آ جاتا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کافروں کو کوئی معجزہ دکھا دے تو یہ لوگ فوراً مان جائیں گے ایمان لے آئیں گے ان کو یقین آ جائے گا. ایک انسان جب بہت ڈیسپریٹ ہوتا ہے دل چاہتا ہے کوئی ایسی چیز ان کو دکھائی جائے کہ ان کو یقین آئے کہ واقعی ہم سچے. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کوئی سرنگ کھود کے زمین کے اندر جا کے یا سیڑھی لگا کے آسمان پہ جا کے انہیں کوئی معجزہ لا دکھائیں تو دکھا دیں. اول تو یہ کہ ایسا ہو نہیں سکتا اور اگر آپ کر بھی لیں تب بھی یہ نہیں مانیں گے کیونکہ آپ دیکھیں کہ پچھلے پیغمبروں نے بھی جو معجزے دکھائے اپنی قوموں کو تو وہ کتنے دن اس پر قائم رہے ان معجزوں نے کتنا دیر پا اثر کیا. معجزے وقتی طور پر تو کسی کو خاموش کرا سکتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ شک قمر کا معجزہ آپ کو دیا گیا تھا اس کے باوجود اہل مکہ نہیں مانے اس کو بھی کیا کہا ان ھذا الا سحر یؤثر یہ تو وہ جادو ہے جو شروع سے چلتا چلا آ رہا ہے، یہ تو جادو ہی کی ایک قسم ہے، نہ ماننے والوں نے پھر نہ مانا۔ فرمایا کہ انہوں نے ماننا نہیں، ہاں اللہ چاہتا تو زبردستی ان کو منوا دیتا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پہ جمع کر سکتا تھا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، بس آپ ہرگز نہ ہو نادانوں میں سے۔ چونکہ اللہ کے ہاں جبر نہیں، اللہ تعالی معجزات کے ذریعے کسی کو مجبور کر کے مسلمان نہیں کرنا چاہتا، بلکہ ہدایت کا اس کا اپنا ایک طریقہ ہے، اس لیے آپ ایسی بات نہ سوچئے۔ اچھا یہ جو لفظ ہے نا فلا تکونن من الجاہلین، تو اس کو ہم جیسے جاہل کسی غلط معنی میں نہ لیں، اس لیے تھوڑی سی اس کی وضاحت ضروری ہے کہ کہیں آپ اس کا یہ مطلب نہ نکال لیں، دیکھیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا ہے کہ آپ جاہلوں میں سے مت ہوں۔ تو نعوذ باللہ، نہ آپ ایسے تھے اور نہ ایسا بننے والے تھے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہتے ہیں، کیا فرمانا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جاہلین کا لفظ جہل سے ہے، جیم ہے لام، عربی میں لفظ علم اور حلم دونوں کی ضد کی حیثیت سے آتا ہے، اپوزٹ ہے دونوں کا۔ علم اور حلم کا اپوزٹ کیا ہے؟ جہل۔ اس کا غالب استعمال حلم کی ضد کے طور پہ آتا ہے۔ حلم کس کو کہتے ہیں؟ بردباری۔ یعنی ایک شخص ہے جو کسی سے بات کرتے ہوئے بردباری کا رویہ اختیار کرتا ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ جہالت پہ اتر آتا ہے۔ تو کیا معنی ہوگا یہاں؟ جہل کا معنی کیا ہوگا؟ حلم کیا ہے؟ وقار، تمیز، شائستگی کے ساتھ پولائٹلی، سویلائز طریقے سے بات کرنا، اور جہل کیا ہے؟ بالکل اس کے اپوزٹ ہو جانا۔ جب کوئی شخص اپنی گفتگو میں بدتمیزی پہ اتر آئے تو دراصل وہ جہل کا ثبوت دے رہا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا معنی ہوتا ہے جذبات سے مغلوب ہو جانا۔ جہل کا معنی کیا ہوا پھر؟ جذبات سے مغلوب ہو جانا، یعنی انسان کا مثلا غصے سے، نفرت سے، غم سے آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا، اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر پانا۔ اب انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اپنے نفس پہ، اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھتے ہیں، کبھی خواہشات ان کو مغلوب نہیں کرتی، لیکن ان کے جذبات میں کبھی کبھی خیر کا پہلو اتنا شدید ہو جاتا ہے، خیر کا جذبہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس سے وہ مغلوب ہونے لگتے ہیں، کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی خیر کے لیے جب وہ حد سے زیادہ سوچتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک بہت اچھی بات ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام چونکہ ایک اسوہ حسنہ ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو وہاں بھی حد سے آگے نہیں جانے دیتا۔ یعنی انبیاء کے اندر برے جذبات یا جہل اس معنی میں نہیں ہوتا، بلکہ جہل کا معنی کیا ہے؟ جذبات سے مغلوب ہونا۔ تو جذبات میں برے جذبات بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں۔ انبیاء میں برے جذبات نہیں ہوتے، وہ بسا اوقات اپنے اچھے جذبات سے مغلوب ہوتے ہیں لوگوں کی خیر خائی اور بھلائی میں۔ فرمایا ان کی خیر خائی میں بھی ایک حد پر ہی رہنا ہے، اعتدال سے نہیں بڑھنا، کیونکہ لوگوں کو انبیاء کو فالو کرنا ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسی باتیں نہ سوچیں کہ انہیں معجزے دکھائے جائیں گے تو یہ مان جائیں گے، انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورت کہف میں بھی آتا ہے کہ لعلک باخع النفس کا، یوں لگتا ہے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر یہ اس بات پر ایمان نہ لائے تو افسوس کر کر کے آپ اپنے آپ کو کھپا ڈالیں گے، آپ ان کے پیچھے مت جائیے، آپ ان کے ایمان کی آرزو میں اپنے آپ کو اتنا نہ کھپائیے کہ اس بارے میں جو اللہ کی حکمت اور سنت ہے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جائے۔ ہدایت کے بارے میں اللہ کی حکمت اور سنت کیا ہے؟ کہ لوگ معجزوں سے مروب ہو کر نہیں، عقل استعمال کر کے، اللہ کی نشانیوں کو پہچان کر ہدایت لائیں، اللہ کی نشانیوں کو پہچان کر ہدایت قبول کریں، اپنی عقل استعمال کریں، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے۔ اچھا عام روزمرہ زندگی میں بھی ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں، ایک بات کسی کو بتاتے ہیں، کوئی نہیں مانتا تو ہم شاؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیا نفسیات ہے کہ اگر آرام سے تم نہیں مانتے تو میں تمہیں زبردستی مناؤں گا، زور کروں گا تم پر۔ اچھا بالکل اسی طرح ایک دوسرے پہلو میں اگر کوئی شخص بات سے نہ مانے تو ہم کیا چاہتے ہیں، اس کو ایسی کوئی چیز دکھائیں کہ بس وہ پھر خاموش ہو جائے، انبیاء کے لیے کیا ہے؟ اگر یہ لوگ دلیل سے نہیں مان رہے تو ان کو معجزہ دکھایا جائے تو یہ چپ ہو جائیں، مان جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، یہ طریقہ نہیں منوانے کا، اس طرح نہیں منوانا، کیونکہ یہ فائدہ مند نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وقتی طور پہ تو لوگ سہم جاتے ہیں، اور پھر جب وہ اس ٹرانس سے باہر آتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں؟ وہی کرتے ہیں جو پہلے کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو جذباتی تقریریں ہوتی ہیں نا بہت، یہ زیادہ دیر تک فائدہ نہیں دیتی. آپ سب نے بھی بہت درس سنے ہوں گے، بہت بازو کا جذباتی تقریریں سنی ہوں گی، اور آپ کو دل چاہتا ہوگا اوور نائٹ چینج آ جائے آپ میں، آپ ایک دم سے تیز چلتی گاڑی کو بریک لگا کے الٹا لیں، تو اس سے پھر خطرناک نتائج بھی سامنے آتے. اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے؟ آہستہ آہستہ، آرام آرام سے، ٹھنڈے ٹھنڈے اپنی عقل استعمال کریں. جو اللہ نے اتنی زبردست چیز انسان کے اندر رکھی ہے، آنکھیں، کان، دل، دماغ، اسے استعمال کریں، غور کریں، سوچیں اور پھر قبول کریں. جو شخص اس طریقے سے قبول کرے گا پھر ساری دنیا بھی اس کی مخالف ہو جائے وہ نہیں پلٹے گا، اور جو شخص صرف معجزے کے بل پہ مانے گا جب دوسری طرف مخالفت نظر آئے گی وہ پھر پلٹ جائے گا. ادھر ڈر کے ادھر پلٹا، ادھر ڈر کے ادھر پلٹ جائے گا، تو حاصل تو کچھ نہ ہوا. یعنی جو لوگ جذبات میں آ کے کوئی کام کرتے ہیں، ایسے جذباتی لوگ بہت نقصان اٹھاتے ہیں. وہ کل کسی اور جذبات میں آ جائیں گے اور اپنے ہی کیے کو الٹا کے رکھ دیں گے. یعنی جذبات میں اعتدال بہت اچھی چیز ہے، خوبصورتی ہے، لیکن جذبات میں بے اعتدالی سخت نقصان دہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے ہاتھوں ایسا مجبور ہو جائے کہ اپنے ہی آپ کو نقصان دے دے. تبلیغ کے میدان میں صبر اور حوصلہ اور آہستہ آہستہ قدم اٹھانا بہت ضروری ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ آپ چاہتے ہیں کھانا جلدی پکے، آپ تیز کر دیتے ہیں ہیٹ کو، کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کچا بھی رہتا ہے، جل بھی جاتا ہے، کچھ فائدہ نہیں ہوتا. ہم انسانوں کے ساتھ یہی معاملہ چاہتے ہیں، بچوں کے ساتھ اپنے یہی معاملہ چاہتے ہیں. آج ایک بات بتائیے، کل پوری پرفیکشن اس میں نظر آئے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معجزوں کے بل پہ اسلام پھیلا کے چلے جاتے، ایک تو یہ کہ وہ معجزے دیکھ کے ماننے والے بھی ختم ہو جاتے، اور پھر بعد کے ہم جیسے لوگوں کے لیے کیا رہتا؟ ویسے تو یہ کہ قرآن ہے الحمدللہ بہت بڑا معجزہ، لیکن قرآن کا معجزہ جذباتی والا معجزہ نہیں ہے. یہ کون سا ہے؟ بہت گہرا معجزہ ہے جو عقل استعمال کرنے کے لیے کہتا ہے، سوچ سمجھ کو بیدار کرتا ہے. انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک جواب دیتے ہیں، قبول کرتے ہیں وہ لوگ جو سنتے ہیں. جو سنیں گے اور دل کے کانوں سے سنیں گے وہ بات قبول کر لیں گے، اور وہی دراصل قبول کرتے ہیں. والموتا یبعثہم اللہ، اور مردہ لوگ، مرے ہوئے، ان کو تو اللہ ہی اٹھائے گا، وہ تو قیامت کے دن ہی سنیں گے اٹھ کے. جن کے دل مردہ ہیں اور جو بہت سے پردوں میں دفن ہیں تعصب کے اور خواہشات نفس کے، وہ نہیں سنتے. ان کے سامنے حقیقت تو قیامت کے دن آئے گی، لیکن وہاں پھر کچھ کرنے کا وقت نہ ہوگا. ثم الیہ یرجعون، پھر وہ اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. جو شخص ایک زندہ دل رکھتا ہو، اس کے لیے ساری کائنات نشانیوں سے بھری ہوئی ہے، اور جن کے احساسات مردہ ہو چکے ہوں کے لیے تو پھر ان کو جگانے کے لیے تو قیامت کا زلزلہ ہی چاہیے، اس سے پہلے نہیں وہ جاگ سکتے. اور بات یہ ہے کہ جس کو ہدایت مطلوب ہوتی ہے وہ سنتا بھی غور سے، اور جس کو ہدایت نہیں چاہیے وہ سننے کی زحمت بھی نہیں کرتا، وہ سننا بھی نہیں چاہتا. تو بات یہ ہے کہ جس کو ہدایت چاہیے، جو اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، وہ تو پھر سنتا ہے. جسے قبول کرنا ہے وہ تو سننے سے دلچسپی رکھتا ہے، اور وہ تو سننے کے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کہاں سے سننے کو کچھ ملے. لیکن جن کے دل مردہ ہیں، جو بے حس لوگ ہیں، جن کو ہدایت نہیں چاہیے، ان کو پھر کوئی بھی نہیں جگا سکتا، ان کو کوئی نہیں سنا سکتا، ان کو کوئی نہیں سمجھا سکتا. ان کو تو اللہ ہی سمجھائے گا، ان کو تو اللہ ہی اٹھائے گا، اور اسی کی طرف سب کو لوٹایا جائے گا. وہاں جانا تو ضرور

وہ سے مراد کون ہے؟ ایک مراد تو جانور ہو سکتے ہیں، جانوروں کے لیے بھی حشر ہے، جیسا کہ ایک اور آیت میں آتا ہے وحوش حشرت، کہ قیامت کے دن سارے وحشی جانور اکٹھے کر لیے جائیں گے، اور دوسرا اس سے مراد انسان ہے، کہ یہ لوگ کب تک اللہ کی ان نشانیوں سے آنکھیں بند کر کے رکھیں گے، آخر موت انہیں آ پکڑے گی اور پھر ان کی آنکھ حقیقت میں کھل جائے گی۔ اگر ہم اس کو پہلے معنی میں لیتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت کے دن جانوروں کا حشر ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ احادیث ملتی ہیں کہ قیامت کے دن جانوروں کے درمیان بھی فیصلہ ہوگا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، قیامت کے روز سب اہل حقوق کے حق ادا کیے جائیں گے، یہاں تک کہ بے سینگ بکری کا انتقام سینگ والی بکری سے بھی لیا جائے گا۔ یعنی بکریاں جو آپس میں ایک دوسرے کو سینگ مارتی رہتی ہیں، لڑتی ہیں، تو ان کا بھی فیصلہ ہوگا، ان کو بھی بدلہ دلایا جائے گا جس پر بھی ظلم ہوا ہوگا۔ ابن جریر کی روایت اور بحقی کی بھی کہ قیامت کے روز تمام جانور اور پرندے بھی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا انصاف اس حد تک ہے کہ اگر سینگ والے جانور نے بے سینگ کے جانور کو دنیا میں مارا تھا تو آج اس کا انتقام اس سے لیا جائے گا، اور جب ان کے آپس کے حقوق اور مظالم کے بدلے اور انتقام ہو چکیں گے تو حکم ہوگا سب مٹی ہو جاؤ، اس وقت سب مٹی کا ڈھیر ہو جائیں گے۔ اس وقت کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں بھی مٹی ہوتا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن نہ صرف یہ کہ انسانوں کا حساب ہوگا، جانوروں کا بھی، ہاں انسان اور جانور ہے، کہ انسانوں کے حساب کے بعد، فیصلے کے بعد جنت اور جہنم ہے اور ان کے لیے ہمیشگی ہے، جبکہ کے بعد وہیں پر سزا دلوا کے انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ یہاں جس کانٹیکسٹ میں آیت آئی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اے لوگوں، تم جو معجزات مانگتے ہو، دیکھو جتنے بھی جاندار ہیں، خواہ حشرات الارض ہیں، پرندے ہیں یا چرندے ہیں، یہ سب بھی اللہ کے قاعدے کے پابند ہیں، اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، اپنی اپنی حدود میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کے کھانے کے لیے جو پروگرام رکھا ہے، جو مینیو رکھا ہے، وہی کھاتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ گائے بھینس جو ہیں وہ گوشت، جب انسانوں نے ان کو گوشت کھلانے کی کوشش کی تو نتیجہ آپ کو معلوم ہے کیا ہوا، میڈ کاؤز کا سارا قصہ آپ کو یاد ہوگا، ہزاروں کی تعداد میں گایوں کو ذبح کیا گیا اور ختم کیا گیا، کیونکہ ان کے اندر ایسی بیماری پھوٹ پڑی، اور اس کی بنیادی وجہ یہی بتائی گئی کہ ان کی فوڈ میں خون یا ایسے اجزاء شامل تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کی پروگرامنگ کی ہے، تم دیکھو کہ وہ اپنی حدود میں کتنا رہتے ہیں، کچھ پرندے جاندار چیزیں کھاتے ہیں، کچھ ویجیٹیرین ہیں، اسی طرح چرندوں میں بھی، جانوروں میں بھی، ہر ایک کا غذائی پروگرام مختلف ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں؟ تم اپنی مرضی کر کے ذرا کچھ اور کھلا کے دیکھو ان کو، مثلا اگر آپ شیر کو گھاس کھلائیں یا بلی کو گھاس پہ رکھیں، کھائے گی؟ کئی دفعہ آپ ٹیسٹ کرتے ہیں نا، آپ کچھ کھا رہے ہیں، بلی آ گئی، کوئی کتا آ گیا، آپ ایک چیز پھینکتے ہیں پھر دوسری پھینکتے ہیں، پھر تو وہی کھاتے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے۔ آپ اس طریقے کو فطرت کے نہیں بدل سکتے، بدلتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں۔ فرمایا کہ اس طریقے کو متعین کرنے والا کون ہے، تم ہو یا رب ہے؟ کیا یہ تمہاری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے یہ پروگرام؟ دیکھیں نا، وہ تو جانور ہیں، بے زبان ہیں، بے عقل ہیں، لیکن ان کو اتنی عقل کہاں سے ہے کہ کیا کھانا اور کیا نہیں کھانا، کیا لینا اور کیا پھینکنا ہے؟ یہ پروگرامنگ ان کے اندر کس نے کی؟ یہ کون ہے؟ یہ رب ہے، یہاں سے اس کو پہچانو، اور کیا معجزے مانگتے ہو؟ اگر آپ ایک دن کے جانور کو بھی گھر لا کے اپنے طریقے پہ پالنے کی کوشش کریں تو کھائے گا وہی جو اس کا اللہ نے طریقہ لکھا ہے، آپ کی مرضی کا نہیں کھائے گا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو، معجزات کو جھٹلا دیا، صمٌ وبکمٌ فی الظلمات، وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھیروں میں مبتلا ہیں۔ شخصیت کا اندھیرا دور کرنے کے لیے سننا اور بولنا ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ اللہ کی بات کا انکار کر کے بہرے

اور گنگے بنے ہوئے ہیں. من یشاء اللہ, جس کو اللہ چاہے, یدلل, اس کو بھٹکا دے, ومن یشاء, اور جس کو چاہے, یجعلہ, ڈال دے اس کو, علی صراط مستقیم, سیدھے راستے پر. اللہ تعالیٰ جانوروں کی دنیا سے کچھ سبق سکھا رہے ہیں ہم کو کہ حیوانات کی صورت میں یہ چلتی پھرتی نشانیاں تمہارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہیں. ان کو دیکھ کر اگر تم عقل سے کام نہیں لیتے تو تم سیدھا راستہ نہیں پا سکتے. دیکھو ان کی دنیا فطرت کی دنیا ہے. وہ رزق تلاش تو کرتے ہیں, لوٹ مار نہیں کرتے, ضروریات تو پوری کرتے ہیں, حرص نہیں ان کے اندر, اونچ نیچ تو ہے لیکن حسد اور غرور نہیں. ایک دوسرے سے تکلیف پہنچتی ہے پہنچاتے ہیں لیکن بغض اور عداوت نہیں رکھتے. اپنا اپنا کام کرتے ہیں, کریڈٹ لینے کا کوئی شوق نہیں. لیکن انسان اس کے برعکس کام کرم کرتا ہے اور کریڈٹ زیادہ لینا چاہتا ہے. اسی لیے کچھ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں کیونکہ جانور اپنے حصے کے کام کر رہے ہیں. یہ جو انکار کرنے والے ظالم ہیں, یہ نہ اللہ کی بات سننا چاہتے ہیں, نہ حق سنتے ہیں, نہ حق بولتے ہیں, بلکہ اندھیروں میں مبتلا ہیں, اپنے ہی خول میں بند ہیں, اس لیے صراط مستقیم سے دور ہیں. قل, کہہ دیجئے, ارأیتکم, کیا دیکھا تم نے تم کو. لفظی ترجمہ کیا بنتا ہے؟ آ کیا رأیتا, دیکھا تم نے, کم, تم کو, یعنی خود کو. خود کو دیکھنے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو دیکھنا, یعنی غور کرنا, سوچنا سمجھنا. کم یہاں پر یعنی کاف میم خطاب کے لیے ہے. بتاؤ مجھ کو, ان اتاکم عذاب اللہ, اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب, او اتتکم الساعہ, یا آ جائے تمہارے پاس قیامت, اغیر اللہ تدعون, کیا اللہ کے سوا تم پکارو گے. یعنی اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے تو پھر تم کسی اور کی طرف توجہ نہیں کرو گے, اللہ ہی کی طرف دھیان دو گے, اللہ ہی کو پکارو گے. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. مشرکین مکہ کی عادت یہ تھی کہ مصیبت کے وقت, اور خاص طور پر جب وہ سمندر کا سفر کرتے تھے اور کوئی طوفان وغیرہ آتا, تو اپنے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کو پکارتے تھے. اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی ہے. ابو جہل کا لڑکا اکرمہ اسلام کا سخت دشمن تھا. وہ فتح مکہ تک اسلام کا مخالف تھا. فتح مکہ کے دن بھی اس نے ایک مسلمان کو تیر مار کر ہلاک کیا تھا. تو فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے بارے میں یہ حکم دیا تھا کہ انہیں جہاں پایا جائے قتل کر دیا جائے, تو اکرمہ بھی ان لوگوں میں سے ایک تھا. یعنی اس کے قتل کا بھی فیصلہ ہو چکا تھا, لیکن اتفاق سے یہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور جدہ کی طرف بھاگ نکلا. وہاں سے سمندر کا راستہ لیا کہ اس ملک کو اب خیر بات کہہ کے کہیں اور چلتے ہیں. کہتے ہیں کہ جو ہی کشتی سمندر کے درمیان میں پہنچی تو شدید قسم کا طوفان آیا. اس وقت لوگوں نے پہلے تو معبودوں کو پکارا, جب دیکھا کہ بات نہیں بنتی تو سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کو پکارنے لگے. اکرمہ یہ سارا حال دیکھ رہا تھا, کہنے لگا کہ اگر اللہ ہی کو پکارنا ہے تو وہ اللہ کا

طرف نکل گئے. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نا ایک لمحہ ہوتا ہے, جب چاہے دے دے. ایسے ہی واقعات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو, اگر تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے یا کوئی مصیبت آ جائے تو پھر تم اللہ کو پکارو گے یا کسی اور کو؟ اگر مصیبت کے وقت اس کو پکارتے ہو تو ابھی کیوں؟ اچھا, ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ عام حالات میں بھولے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو, لیکن جب کوئی مصیبت آتی, پریشانی آتی ہے تو پھر ہمیں سب انسان بھول جاتے ہیں. پہلے ہم انسانوں کے سہارے ڈھونڈتے ہیں, چھوٹی چھوٹی مشکلات میں انسانوں کی طرف رجوع کرتے ہیں, اور جب دیکھتے ہیں کہ اب کوئی نہیں بچا سکتا تو پھر سچے دل سے اللہ کو پکارتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تے ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نرز گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
3: 0301-399-2836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: مضبوط پالیسی تحت کھیل قدمن کے تسلسل سے پاکستان کی معاشی بحالی کے نہ رگو سہارو ڈنو پر معیشت کے پردہی جھٹکن کا مقابلہ مزاحمت پہ مضبوط کیا. انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ IMF پاکستان لائے توسیع فنڈ سہولت تحت ٹے جائزے لچک پائیداری کی بے جائزے کی رپورٹ جاری کر چی. رپورٹ میں چی ہے تو مالی سال 2024 کے پہرے میں چھ ماہی میں GDP جی شرح میں اضافہ, کرنٹ اکاؤنٹ مجموعی طور سے برابر, مہنگائی قابو میں رہی. پردہی ناڑے کے مٹا سٹا والے ناڑے کے بحالی اگوان اندازن کا بہتر رہی. IMF رپورٹ میں ودیک جو آئے تھا وچوبر میں جنگ کے اثرن بابت پاکستان کے مختصر وقت لائے معاشی منتظر نامے کے غیر یقینی بنائے چڈی ہے. وہ واضح نہ ہے پاکستانی معیشت کی حالتوں کیڑی پالیسی ویندی. بنیادی منظر نامے تحت کچھ ہے تو ایران جنگ سبب ہے مہنگائی اجا بدھی ہے. ایران جنگ پاکستان میں معاشی شرح میں اضافے ادائیگی کے توازن کے بھی متاثر کرتی. ایٹمی اثاثہ اگرائی لائے نہ پر ملک کے دفاع لائے. اکواری جنگ میں دشمن پاک فوج سکھارل سبق سموری جمار یاد رکھ. کابینہ اجلاس کے خطاب کردے وزیر اعظم شہباز شریف چھو تو شہید ذوالفقار بھٹو ایٹمی پروگرام شروع کیا ہے. نواز شریف مکمل کیا. دنیا پاکستان کے ذمہ دار ایٹمی طاقت طور سنجھانے تھی. حکومت عوام کے ریلیف فراہم کرنے لائے سمورا وسیلہ قطب آنے رہی ہے. اکواری جنگ میں کامیابی جو ڈیاڑوں بھرپور جوش ہے جذبے سے ملائے ہوئے. سہکار میں فائدوں شکتان سے نقصان تھی ہے. چینی صدر شی جن پنگ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مخالف بدرا بہوار تھن جو مشورہ جی چڈی. صدر ٹرمپ کے ڈنل آجان کے خطاب کردے چینی صدر چھو تو امریکہ چین جو تعلق دنیا میں سبنی کا اہم ہے. بئی ملک گجی ترقی کرے سکن تھا. امریکہ کے بیئر عظیم برانڈ چین کی ترقی سے بھیٹ رکھے تو. امریکی صدر ٹرمپ چھو تو چین ہانے امریکہ کے ہتھیار فراہم نہ کندو. چینی صدر چھو تو وہ آمنا ہرمس کے کھلے ڈسن چاہے تو. آمنا ہرمس میں گزرندڑ جہازن کا ٹول ٹیکس کے اگاڑی خلاف آئے. چینی صدر آمنا ہرمس کھلن لائے مدد جی بھی آش کئی آئے. صدر ٹرمپ آمنا ہرمس ایران بابت چینی صدر سے گال بول کئی آئے. چین بھی آمنا ہرمس کے مکمل طور بنا رنڈک کے بحالی چاہے تو. امریکی پرڈی وزیر مارکو روبیو جو ہے تو ایران والے معاملے تے گالن میں اکبرائی تھی رہی ہے. چینی صدر صاحب صدر ٹرمپ جے ایران جے معاملے تے تفصیلی گال بول تھی ہے. ایران میں اساں جو مقصد پورو نہ ہے تھیو. ایران تے بھی جلد حملہ کرے سکوں تھا. اسرائیل جے دفاع رے وزیر اسرائیل کارٹس جو ہے تو ایران خلاف گربل مقصد حاصل نہ تھیا تو بھی حملہ کنداسی جے لائے تیاری کرے ورتی ہے. حملہ جلد بھی تھی سکے تھو. ایران کے کیر بھی شکست نہ تو جی سکے تو ایران آزادی کے دفاع لائے مکمل طاقت سے وڑھن لائے تیار ہے. نئی دلی میں برٹس پرڈی وزیر کے اجلاس کے خطاب کردے ایرانی پرڈی وزیر عباس راکی چو ہے تو بن سالن دوران ایران کے امریکہ اسرائیل کے بن وحشیانہ حملن کے منہ ڈیڑھو پی ہے. یو اے ای بھی ایران تے حملے میں سدھی ریت ملوث ہو. ایرانی قوم کے دھمکی یا دبا اڈو نہ چکندی. محبت جو جواب بھی محبت سے نہیں دی. پاکستان مقامی طور سے تیار کل فتح چار کروز میزائل جو کامیاب تجربہ کرے ورتو. ISPR موجب فتح چار کروز میزائل جو کامیاب تربیتی تجربہ آرمی راکٹ فورس کمانڈ کے انتظام ہیٹ کے ویو. گراؤنڈ لانچڈ کروز میزائل جدید نیویگیشنل نظام سے جڑیل ادب کے نشان بڑھائن کی صلاحیت رکھے تو. صدر آصف زرداری وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل آصف منیر گھر وزیر محسن نقوی پارا کامیاب تجربے کی سارا سائنسدانن قوم کے وتائیں.
2: آپ سن رہے تھے GAFM نیٹ ورک پر KTN نیوز.
4: سندھ ڈینٹل کلینک، ڈاکٹر رفیق احمد کنسلٹنٹ ڈینٹل سرجن، بی ڈی ایس، آر ڈی ایس، سی اینڈ او، سی آرتھو، ایچ ایس اے اسلام آباد۔ اساں وٹ بغیر تکلیف جے دند کڈیا نواں دند لگایا ویندا آہن۔ ہر کم جدید ٹیکنالوجی سان کیو ویندو آہے۔ جراثیم کھاں پاک اوزار، وقت صبح 8 وگے کھاں منجھد 1 وگے تائیں۔ پتو نزد گل ہوٹل ہالانی، رابطے جے لائے 0351563088۔
5: روشنی کا قافلہ منزل کی طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم مہراپور، شاندار تعلیمی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن، ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد، محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ، سرسبز باغیچہ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کی لیبز، آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج، کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے، تحریر، تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے، اسٹڈی ٹورز، اپنی آنکھوں کے نور، بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور کا وزٹ کریں۔ مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، 03000002734۔ نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور، 03013865453۔

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پر شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاک تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کانٹیکٹ نمبر
1: 03013854533 مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب آئیں
1: ہانے اچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 0242460100
3: کسانوں کے عالمی دن پر

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آہیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.

0: مسجد اقصا میں اسرائیلی وزیر کے نفرت جوگے قدمن کی سعودی عرب پارا مذمت. سعودی پردہی وزارت جو چون ہے اسرائیلی وزیر جو مسجد اقصا میں اسرائیلی پرچم پھڑکائیں رقص کرن اسلامی عالمی قانون کی بھنکڑی ہے. سعودی عرب پارا عالمی برادری کا اسرائیلی جارحیت روکرائن جو مطالبہ. سانگر بسا شادی تقریب میں فائرنگ سبب نیگر مارجی ویو بجنا زخمی. وکشاپار علاقے میں فائرنگ سبب نیگر پونچو بھیل مارجی ویو جینو بھیل گینو بھیل زخمی. کنڈیارو بھرسا نیگر جو شاخ ماں لاش ہتھ لنڈو موری ویجو کرن بعد بارسن حوالے.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
2: جہاں امید کے دیے جلتے ہیں
3: روشنی کا قافلہ منزل کی طرف گامزن. مظہر اسکول سسٹم مہراپور شاندار تعلیمی عمارت. پروفیسر قربان علی میمن ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد. محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ. سرسبز باغیچہ, بہترین فرنیچر, شاندار کمپیوٹر, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی کی لیبز, آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت. کیمسٹری, فزکس, بایولوجی, ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ. انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج. کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے. تحریر, تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے. اسٹڈی ٹورز. اپنی آنکھوں کے نور بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور کا وزٹ کریں. مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن, مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم, 03000002734. نثار احمد میمن, پرنسپل, مظہر اسکول سسٹم مہراپور, 03013865453.

0: ترانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو ونجے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو ونجے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن بیوٹی کریم اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو دی سکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر دن کا شو
2: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
3: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب آئیں
2: ہانے اچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 ائی 02424601000
4: السلام علیکم ادا
5: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
4: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
5: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
4: نہ ادا
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
4: مجھے دکان جی بے ڈرندی
5: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
4: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
2: آفیس جی میراپور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میراپور
5: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
6: 03013992836
7: مہراپور کے ہو تو آواز بھی مہراپور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: Ab aap sunenge GAFM Network par.
3: چین امریکی صدر کے وچ اوبھر میں جاری تکرار کے نبیرے کے لئے تعمیری کردار ادا کرنے کی خاطری کرائے چھدی چینی صدر شی جن پنگ صدر ٹرمپ سے ملاقات دوران ایران کے معاملے تے تعمیری کردار کی خاطری کرائی شی جن پنگ تو امریکہ سے نواں بے طرفہ لاگاپا قائم کیا ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے کیترا ہی مسئلہ حل کیا ہے جے بیا حل نتھا کر سکن اصا چاہوں تھا ابراہ ہرمز کھلن رہے ایران وٹ ایٹمی ہتھیار بھی نہ ہوجن ڈونلڈ ٹرمپ چینی دورہ مکمل کرے واپس روانہ تھی ویو طاقت جو استعمال نتیجہ نہ دیندو ایران جے ایٹمی پروگرام سمیت سمورن تکرارن جو حل مشاہر جے مسئلے جو حل تکڑو مسئلے جو تکڑو حل امریکہ ایران بین ملکن دے مفاد میں آئے چینی پر ہی وزارت چے واحد تکرار جے نبیرے جلائے گالے نے رابطن وارو سلسلو بھی جلد بحال تھن گھر جے ایران جنگ شروع ہی نہ تھن گھر جے ہاں جنگ جو جاری رہن کہیں جے بھی مفاد میں نہ ہوندو چین سدائیں گالے نے سفارتکاری کے ہی ہتھی رنی آئے ایران جو 90% دفاعی سسٹم تباہ کرے چھڈیو ہانے وٹس حملے جی صلاحیت بھی نہ رہی ہے امریکی سینٹرل کمانڈ دے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر جو بیان امریکی اخبار نیویارک ٹائمز موجب امریکی انٹیلیجنس ادارن دی اونچی رپورٹ میں ظاہر تھے تو ایران دی میزائل صلاحیت اجا بھی برقرار ہے

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: سندھ ڈینٹل کلینک ڈاکٹر رفیق احمد کنسلٹنٹ ڈینٹل سرجن بی ڈی ایس آر ڈی ایس سی اینڈو سی آر تھو ایچ ایس اے اسلام آباد اساں وٹ بغیر تکلیف جے دند کڈیا نواں دند لگایا ویندا آہن ہر کم جدید ٹیکنالوجی سان کیو ویندو آہے جراثیم کھا پاک اوزار وقت صبح 8 وگے کھا منجھد 1 وگے تائیں پتو نزد گل ہوٹل ہالانی رابطے جے لائے 03015630888
2: عاشق ہونڈا شو روم مہرا پور ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہرا پور جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینیئن اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہرا پور رابطے جلائے آسم حسین آرائی 03073592120
3: This program is brought to you by
4: جڑے ماں پانجو خیال رکھندی آہے تے صحت نسلن تائیں ہلندی آہے ہی پیغام کش فاؤنڈیشن کینیڈین گورنمنٹ جی طرفاں پیش کیا ویو
5: خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن نہن الرجی کاسمیٹک وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کا عشاء جے نماز تائیں ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کا رات 8 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ محراب پور ودھیک رابطے جے لائے 03085569 03003855 69

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز ہیں ہونڈا شوروم مہراپر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ہونڈا شوروم مہراپر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراپر رابطے دے لائے 0320-18-00003
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
2: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
4: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
2: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
4: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
3: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
5: 0301-399-2836
6: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: It's 1:30 p.m. This time check is brought to you by
1: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
2: Sindh Dental Clinic, Dr. Rafiq Ahmed, Consultant Dental Surgeon, BDS, RDS, CNO, CRTHO, HSA Islamabad, Asawad Bagir Taklif Ajay Danda Kadhya Ayin Nama Danda Lagaya Vida Ahine, Har Kam Jadid Technology Sa Kayo Vidua Hai, Jarasim Khan Pak Ozar, Vakt Subuh 8 Vagay Khan Majhad Hika Vagay Tain, Pato Nazd Gul Hotel Halani, Rapte Jalai 0300-1563-088.
3: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹڑی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
3: 03013992836.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز ہیں ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ہونڈا شوروم مہرا پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہرا پر رابطے جے لائے 0320-18-00-003
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
2: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
4: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
2: مجھے دکان جی بے ڈرندی
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا
4: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر
3: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
5: 0301-399-2836
6: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

مدینے وری چوما مدینے ونیا دادی فارو مدینو دادی یار مدینے میں بہاریا ہاتھ مت کھڑی چو سبحان اللہ دادی یار مدینے میں بہاریا چو چو دادی یار مدینے میں بہاریا ہے سائیں مشک چمک چوداریا ذات حضور جی پیاریا

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹرن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باریت دستیاب آئیں
1: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 0242460100

0: صبر کریں, اخلاق سے پیش آ رہے ہیں, یہ چیزیں ہوتا ہے نا.
1: جی جی جی, تو خاندان جڑ کے رہتے ہیں,
0: حالات بھی کم نہیں ہوگا.
1: بالکل بالکل بالکل بالکل, بہت اچھی بات کی میرے پیارے اس بھائی علی بروئی نے. اور علی بھائی یہ بتائیے گا, گانا کون سا سننا ہے آپ نے؟
0: یار گانا تو
1: عطا اللہ کا سنا ہوگا نا. عطا اللہ کا
0: کون سا والا؟ پتلا تیرا چار. یار میں تو میادیوں کا فین ہوں نا.
1: اے میں صدقے جاؤں میرے پیارے سے بھائی, کون سا والا گانا کا نک پتلا تیرا؟
0: چیر بھائی اکھ تیرا پتلا لک تیرا چال مستانی.
1: چیر گئی اکھ تیرا پتلا لک,
0: بالکل. میں تو یار اتاولہ کا بڑا فین ہوں یار, عمران خان کا.
1: تھوڑا گانا گنگنا کے بتاؤ مجھے آپ.
0: چیر بھائی اکھ تیرا پتلا.

0: امریکہ ایران وچ میں جنگ کے خاتمے لائے معاہدوں تھن جو امکان ودی ویو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے رویے میں چین کے دورے بعد وڈی تبدیلی چینی صدر شی جن پنگ سے تھل ملاقاتن کے بھی کامیاب قرار دے چڑی بیجنگ میں واپسی کے جہاز میں صحافیوں سے گالائیے ڈونلڈ ٹرمپ ایران جو ایٹمی پروگرام 20 سال معطل کرنے تے کو بھی اعتراض نہ ہے رگو پختو عزم ہوجن گرجے کچھ ڈیئن میں ایران کا تیل وٹندڑ چینی کمپنیوں تا پابندی ہٹائن جو فیصلو کیا ویندو تائیوان بابت امریکی پالیسی تبدیل نہ تھی تائیوان تے بھی تفصیلی گال بول تھی ہے تائیوان کے ہتھیار دین کی منظوری نہ دینی تھی سکے تو منظوری دیا یا نہ بھی دیا چین امریکہ کا اربین روپین جے سویا بین خرید کندو جن جو فائدہ امریکی ہارین کے تھی صدر ٹرمپ گال بول دوران وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف بھی کی پاکستان کی سالسی میں امریکہ سے گالوں ناکام نہ تھیں رگو مشکلات جو شکار ہیں جنگ کی شروعات بھی ایران نہ کئی رگو پینجو دفاع کیو جنگ بندی برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں اب نہ اور میں رنڈکن جو ذمہ وار بھی ایران نہ ہے نئی دہلی میں پریس کانفرنس کرے ایرانی بڑی وزیر عباس راکچی چیو ہے تا ایران کے بھی قسم جو دباؤ جو حملوں برداشت نہ کندو ایران جی کے بھی مسئلے جو حل فوجی نہ ہے گالین میں بھی رگو اعتماد جی کھوٹا ہے امریکہ تے بھروسہ نہ ہے طاقت جو استعمال نتیجہ نہ دینو ایران کے ایٹمی پروگرام سمیت سمورن تکرارن جو حل مشاورت سے نکرن گرجے مسئلے جو حل تکڑو حل امریکہ ایران اے بین ملکن کے مفاد میں ہے چینی پڑھی وزارت چیو ہے تو تکرار کے نبیرے لائے گالین اے رابطن والوں سلسلوں بھی جلد بحال تھن گرجے ایران جنگ شروع ہی نہ تھن گرجے ہاں جنگ جو جاری رہن کے جے بھی مفاد میں نہ ہوندو چین سدائیں گالین اے سفارتکاری کے ہی ہتھی دینی ہے پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بلوچستان کے 11 ترقیاتی منصوبوں جو افتتاح کرے چڑی بلاول بھٹو زرداری چیو ہے تو پیپلز پارٹی سدائیں عوام دوست سیاست کرنے سے گڈ منصوبہ دینا ہیں ملک میں امیر توڑے غریب لائے صحت جو ایک نظام ہوجن گرجے خطے سمے دنیا میں مشکلات سبب پاکستان میں بھی پریشانی ہے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: توکھے مجھے رو پائے تیار تھن جو
3: تو آج بھی ہسی
2: تھرو پائے تے دیکھار
4: نہ ماں ماں تھکی پیا ہاں
2: نہ پٹا ہی تھکنا ہے رت جی کمی ہے دستا کیڈو نہ پھکو تھی ہوا ہے تنجو چہرو
4: چھا کیا ماں
2: 6 مہینہ تھی وین پٹا تو امید سا ہی ائی ہانے ونی تو شروع کی ہے فولاد جی گوری کچو بھاجو کھائندی کر پٹا توکے خبر ہے اسا تا میون جو کھلوں کھائی ویندا ہوا سی انہن سا ہی تا خون ٹھاندو ہے ان سا نہ توکے کچھ تھیندو انائی باہر رکھے پٹ ہانے تو ماں تھن واری اہی پہنجو خیال رکھن بین کھاں پ ودھیک ضروری ہے
5: میری باتیں تیرے ذمے اب یہ تجھ کو نبھانی ہے
6: جنے ماں پانجو خیال رکھندی ہے تا صحت نسلن تائیں ہلندی ہے ہی پیغام کش فاؤنڈیشن اور کینیڈین گورنمنٹ کی طرفاں پیش کیا ہوا
7: کسانوں کے عالم

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کان باریا دستیاب ہیں
1: ہانے اچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300320437 ائی 0242460100

بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی واسا مخاطب بھائیوں جی میرا پر ایف ایم 94 تا پروگرام صحت شی گال سان کرے حاضر خدمت اوہ جو پنجو میزبان حاکم علی جسکانی سامن جی خوش تے جہان خوش جی واہی تے جہان واہی صحت آہی تے سب کچھ آہی پروگرام صحت شی گال میں اساں جے سٹوڈیو میں موجود ہوندا ہن سندھ جا مشہور و معروف ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب جے کی مختلف بیماریاں بابت اواں کے جان دیندا ہن اواں تائیں جان پہنچائندا ہن اواں کے صحت بابت جان جن تھا اسانجو لائیو کال جو نمبر بھی اواں کے نوٹ کرائیندے ہلندا سے تا اسانجے پروگرام میں بذریعہ لائیو کال بھی شامل تھی سکو تھا 0301-2196-851 لائیو کال جو نمبر آئے ڈاکٹر صاحب سے گال بول بھی کرنا سی

پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو سرداری بلوچستان کے یارہ ترقیاتی منصوبوں کو افتتاح کرے چھو بلاول بھٹو سرداری چھو ہے تو پیپلز پارٹی ستائی عوام دوست سیاست سمے دنیا میں مشکلات سبب سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشید جا سندھ حکومت تے سنگین الزام سندھ پبلک سروس کمیشن جو نالو تبدیل کرن جو مطالبہ علی خورشید چھو تو سندھ کے ہر کھاتے میں کرپشن ہے کو بھی کم بحثن کا سوائے نہ تھی رہو ہے اسسٹنٹ کمشنر بھی مقرری لائے 3-7 کروڑ تائیں دے تو سولر پروجیکٹ میں وڈی کرپشن وزیر چون تھا چوری نہ تھی سندھو دریا سے تابے تھیندڑ کشمور گند کوٹ پل ٹرن دوران ڈہی رہی ہے کراچی جو امن ڈسو گھرو وزیر کے تمغا ڈنا پیا ون سندھ پبلک سروس جو کم رگو پیسہ وٹھی نوکری ڈیڑھ مخصوص صاحب جو پتر پاس سندھ جو عوام فیل تھی رہا ہے سندھ پبلک سروس کمیشن جا عملدار سرعام رشوت وٹھی رہا ہے سندھ کے وسیلے کے کھائیندڑ کوئن کے پکڑ بدرا بچایا پی ون سندھ حکومت جو کوکین کوئن پنکی والے کیس کے مثال بیان جو اعلان سندھ اسمبلی میں گلائندے سینئر وزیر شرجیل نام احمد چاہو تا منشیات کو سندھ رپر سموری دنیا جو مسئلہ ہے سندھ کے منشیات کا پاک کرو بھی دو اسمبلی ممبرز جے منشیات تیسٹ کرائر تے بھی کوئی اعتراض نہ ہے اپوزیشن لیڈر معاملے تے سیاست کرے رہوا ہے پنکی جی فیرس میں شو بے سیاستدارہ بھی شامل ہیں گھرو وزیر زیاد حسن انجار چاہو تا سندھ پولیس وفاقی ادارے سے گڈ جی پنکی کے گرفتار کیو کیس تے جانچ ہلندڑ ہے معاملے تے نگارے ونے جانچ بعد اسمبلی اجازت دینی تا نالا بھی ظاہر کیا ویندا پنکی کیس کے مثال بنا ویندو کوکین کوئن انمول عرف پنکی جی نشاندہی تے ابو الحسن اسپائنی روڈ تے پولیس جو فلیٹ تے چھاپو وڈی مقدار میں منشیات ہتھ سچل تھانے تے کیس بھی داخل کر ویو پولیس موجب پنکی جی نشاندہی تے بند پیل فلیٹ تے چھاپو ہوئے ہوئے جتا منشیات ہتھ آئی جانچ دوران پنکی پارا بیماری جی شکایت تے سندس میڈیکل چیک اپ بھی کرائے ہوئے اسپتال ذریعے موجب پنکی کے گردے اے مادے جی شکایت تے اسپتال آندو ہوئے ہو جتے سندس ٹیسٹوں کئی ہوئی ہوں کراچی پولیس کوکین کوئن پنکی کے نو کیسن میں گرفتاری ظاہر کرے چلی ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان چھو ہے تو پنکی سے گڈ کم کرن جو پتو لگائے چھو ہے پنکی جا رائڈرز بھی پنجاب کا ایندا ہوا کم کرے واپس ہلیا ویندا ہوا لاہور جو 20 عورتوں بھی ان گینگ جو حصہ ہیں کراچی میں پکڑجن کے خوف سبب پنکی لاہور منتقل کی وئی ہوئی پنکی وٹا ملل موبائل نمبر گھنے قدر کراچی کا باہر جائیں سندھ حکومت جو حکومت ڈی سی کے پلیٹ کی کڑک نہ پوکیندڑ آباد گارن کا واپس چھڑ جو چھڑیو پوکیندڑ آباد کے 5 سال تائیں کم نہ دینی کچھ آباد گارن 14,000 روپے حاصل کرن باوجود کڑک جی پوکی نہ کئی حکومت رجسٹرڈ آباد گارن کے پانا جی پیار دینا ہوا

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تے ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری بلوچستان کے 11 ترقیاتی منصوبن جو افتتاح کرے چھو بلال بھٹو زرداری چھو ہے تو پیپلز پارٹی ستائی عوام دوست سیاست کرنے سے گڈ منصوبہ رہنا ہے ملک میں امیر توڑے غریب لائے صحت جو ایک نظام ہوجن گرجے خطے سمیت دنیا میں مشکلات سبب پاکستان میں بھی پریشانی ہے چیئرمین سدھ پبلک سروس کمیشن وسیم احمد عہدے تا ریٹائرڈ اگوڑوں چیف سیکرٹری رضوان محمد سندھ پبلک سروس کمیشن جو وقتی چیئرمین مقرر نئے چیئرمین جی مقرری تائیں رضوان محمد کمیشن جے چیئرمین طور کم کندو راندو وڈے وزیر باد علی شاہ رضوان محمد جی مقرری جی منظوری دے چھری نوٹیفکیشن جاری تھینا جا امکان رضوان محمد سندھ جو چیف سیکرٹری سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو سمیت بین عہدن تے رہی چکو ہے

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.